Yo ka jete piti po, ka jete piti po po. Yo ka manje senti sa bwiko pou yo jete piti po po. Ka jete piti po po. Yo ka jete piti po po. Ka jete piti po po. Yo ka jete piti po. Yo ka jete piti po po. Ka jete piti po po. Yo ka jete piti po po. Ka jete piti po po. Yo ka manje senti sa nana pou yo jete piti po po. Ka jete piti po po. Yo ka jete piti po po. Yo ka jete piti po po.